החיה הדומה לחזיר. החייל מיד יצא לו לדרך, הוא הרג את החיה וברח. כך השתמע.

0: ולהיפגש עם, עם כתבם אוקראיני מעל שדה התעופה של מוסקבה. אז מהבחינה הזאת אני חושב שמדובר באמת באיזשהו ניסיון לברר עד כמה זה חמור, כמה זמן זה יימשך וכן הלאה. לדעתי תוך כמה ימים הטיסות יחזרו, זה גם קו מאוד מבוקש, הקו הזה בין תל אביב למוסקבה, יש עליו ביקוש גדול של נוסעים. ואין סיבה שההשעיה הזאת תימשך הרבה זמן.
1: למרות שלזכירך, כן, כשיש הסלמה ביטחונית אצלנו, כן, בשמי ישראל טיסות רבות מבוטלות מיד. חברות תעופה זרות רבות, כן, לא ממהרות כל כך לחזור.
0: או, זה ההבדל. הטיסות, החברות הזרות באמת יש להן הרבה יותר שיקולים, נגיד, מעבר לשיקולים של הביטחון והבטיחות. יש להם יותר שיקולים.
1: באמת? יש שיקולים מעבר לכסף? כי בסופו של דבר זה ביזנס, אתה יודע.
0: כן, כן.
1: עם כל הפוליטיקה שאתה מן הסתם מכוון אליה.
0: לא, יש בהחלט שיקולים, גם שיקולים פוליטיים, ואצלנו, כאשר בדרך כלל שמפסיקים את הטיסות, אז מפסיקים אותם לעונה שלמה, או לכמה חודשים ארוכים, או בגלל זה אמרתי שהמבחן יהיה לכמה זמן הטיסות יוקפאו למוסקבה. אבל כשאצלנו מפסיקים, כן, זאת בעיה רצינית, כי אנחנו גם ככה מדינת אי בעצם. למרות שאנחנו לא מוקפים במים מכל הצדדים, עדיין אנחנו מדינת אי, אנחנו לא יכולים לנסוע לשום מקום, רק לטוס מפה ולטוס אלינו. אז אנחנו מאוד תלויים בקווי התעופה האלה, וכשמפסיקים אותם, אז כל הארץ...
1: אנחנו מרגישים את זה היטב, כן, לגמרי.
0: כל הארץ מרגישה את זה. במוסקבה, אוקיי, אז אל על, שהיא חברה אחת מהרבה, אז היא הפסיקה לטוס לכמה ימים, וכנראה תחזור כשהעניינים התבהרו. זה לא, בשבילם זה לא מכה כמו שבשבילנו, חייבים להודות על האמת, זאת מכה, כשהחברות הזרות מפסיקות לטוס, אז מגיעים לאבסורדים של אלפי דולרים לטיסה להרנקה, וגם אין מקומות, ואי אפשר לצאת, ואי אפשר להיכנס, וכן הלאה וכן הלאה.
1: כן. טוב, בואו נעבור קצת לענייננו. האם נדבג לרחתך ארוך באמת לעומס של יותר משני מיליון נוסעים ביולי, אחרי חודשים של פעילות חריגה ודי מוגבלת?
0: את יודעת, זה כל כך כיף שאלה יהיו הבעיות שלנו. זה ממש תענוג. שזה הבעיה, האם אנחנו יכולים לטפל בשני מיליון נוסעים ביולי? לדעתי כן, אנחנו יכולים, ואנחנו רואים שהמתדלקים האמריקאים שתפסו את כל מקומות החנייה בנדבק, גם הם מתחילים לאט לאט לשחרר ולטוס לבסיסים אחרים. ואני משוכנע שרשות זאת התעופה והנהלת נדבק, וכל הרשות התעופה האזרחית, כל מי שקשור לעניין הזה, יעשה כל מה שהוא יכול כדי לאפשר לכמה שיותר נוסעים לעבור בנדבק. לפני שהתחילו המלחמות, כן? כל המלחמות, לפני השבעה באוקטובר 23, היו בתחזיות עבור נדבג היו מעל 25 מיליון נוסעים בשנה. אז כן, זה התפתח בקצב מאוד מואץ, ואוטוטו היינו ממש על המפה. אבל לצערי, אוקטובר 23, כן, אז אנחנו רק בנסיגה, ואני אומר לך ברצינות, העניין הזה שיהיו 2 מיליון נוסעים ביולי, כמו שאומרים, זה מוזיקה.
1: כן, שלי יובי.